nikimanya kurungi government ya katu hamaizi baitu hamaizi ntiharo gakwiku wao aba kusobora kuva nivyeyamba umuntu ataru kweyamba ta kusobora kwika hamaizi kandi hamaizi kilikimu achikure chikweta agisibwa umubuomezi waitu hamaizi ego baka gatua baitu harombele gata kaikaga gakarababuraba muhanda garababuraba muhanda hatino orangu kande kuchweka vya itu nga kitegu atinko kungambirengu harimu haba somera haba tahiremu tuino muhanda kwa charuchaka choku kutahiza bantu wengi haba somera baitu busayo maizi agapa ipu agakugiayo umutu bantu betera wakamba nyengi tubetera tulabarora.

Tubetaya tubarora ijo. Hatika andi ijo ya foka ijo. Tuwa yesanga nguntui sana. Tuwa kubaruamu valio. Nguna itaba kitegu wababa kiapchaka chobamu tuundo wa kitoonzo wa chiganga izi. Nguna basobara kuwa nibeta agama izi. Tusabanti mkwategene na ama izi. Mkoko rukwato rejweru wabairo. Aba mburera. Ukuongela kubareta tukaboreke bichueke bikuitagisibwa. Kutuwara ya ama izi. Niku aba wakusobara gataya. Basobole kugataya. Niku basobole kuanguhiru wa embeiro mkaira kukeku meri. Aichukwategene na ama izi nguhariyo. Mkoku ngamira bataru kwesobora. Baitu hali ama izi gaitu tuine waikondo zaitu. Hato mwagambira nguwaresira ama izi. Harugano buka kumura kumare wiki. Harumu saijomuka uraredi yao. Na ato kera kiriani tibakia naba maritu kwa batakunaba. Kwa marebiro nivye bitakia yoga. Uirowa funago kwa gurayaka chupa kebitano na haba mungaro. Uriaka mere kyo kiu. Habokuwa nungariga maziru kusisikara. Waikondo zikafwa. Timukiatu ya miraniza ngu wabukuma haka ijaga haki agapa ipo nisawa na kia mkitekelezo ngu tukia ine ya bantu haba cheke haba takusobora kuemaro kutahi ya maizi gano kandi gano boga kugena ntusigara tutalibana ngu tuine mochi kwa tagai na masanyarazi mkoku ngambire ngu kitegwe kukura munu hakuije biombeke bya amani hakuije wakuenda kukura ipo programu nyingi kana impuli ino kibazo wa murukurator wawe in small industry yeri sobora kuijo baitu kasingo bota kiplani ingira masanyarazi teri ijayo bora mara kiplani ingiro muhanda amasanyarazi kagenda no muhanda kasinga rabaho muhanda na masanyarazi gabaye nabaki ngutu ina masanyarazi tunye ebikuwa bya ito ebi ebigere ne bisirimu abantu bombekera amaju oku baitu amasanyarazi tigali yo kandi bari bantu bo bujunanizi abandi batangi kombeka iga kalini hata magenda mukasasiro hari bombekere yo kalini ati bwo koyongera ifa abasajja baliyo na abakazi baitu tibaine masanyarazi bwo kwata muachia mani yako kagadisa kusirimu kaifo kusema science bokwata mutundo kweda kusema science bokwata mwabitegeka okasirimu kawo kagendo okucharu chaka chiona tini masanyarazi kandi ali abantu abujunanzi musaba anti murabo ni mu ofisi yawo tegwo gitekereze ngwa masanyarazi tigaliyo.

0: Okay, kale tutaandike non. Hello.
1: Hello.
0: Wanji.
1: Ano wa mani kinesi mama.
0: Ukwenda kuzina?
1: Ukwenda kuzina.
0: Kazi naki?
1: Tugende mwase bali. Akajina kagamba. Iweze bali ndakala kankugambi. Woto onjele woto mbanta. Shanga ya wadala. Andi kutsavo ngolela kante andi kutsavo ngolela kante akalanya mba kungolela naiweze pale tonte wa pepe zenye ningi koda avange njimaje kubembete ane
0: Kenesi akazina wakaita bata
1: Manano kanya vetem.
0: Tindaka ya hawa inangi.
1: Taite ya kakanya vetem.
0: Okay, ati mbeni sabo sera kande akazina akatumanyine deno yongero zini. Kiniko?
1: Wendi.
0: Kali. So ati kinesi waragaruka na akazina tumanyira razina. Hello?
2: Hello? Ona Isaka Kanyamiyaga mbefi ya sante.
0: Isaka Kanyamiyaga. Kwenda kuzina kazinaki?
2: Tonera vira. Kurugamu. Kurugua. Unknown.
0: Ok, simbola.
2: Mkusaba tonera vira. Kuneka wadengo mudawa. Gwinalonda ze gwenjagala. Gwenjagala. Ogamba tava ibona vani singana kwesiganyo hangi manisubiza ngezijiza Uganda ngavojeni na yajiza mayanja ogamba nyiza nyo chitufu atakumizo limusanga wadia ya walifuna yomulani yaliku bibita taliza tukiribe talavika lady Omutima gulete doku chawa Mtesa wano mtabangula wali olishirwa dera gwe dawa Gwe teko Yei nyawo tetuka kala tubirekera Ngobe yo Jola katonera vira Hey. We're talking.

0: Okay, chene ne maktonizu msanji kagadi chivale community radio kani radio yenkurakurana ya maka mnevyaru. Zida chika mwende za kawe wa saito yikumi kani nkabulikiro okuruga saikumi mpaka saikumi na kichweka tuwa ntuja na mkulge vimizano. Baini takaizia na mkulge vimizano tuine kirango, ichukuja kurango umwana uwa kumeri. Umukuru, ibara kwa kweto.
1: Richard is Alex.
0: Okuruga nka?
2: Mofisi yobugabe.
0: Nka?
2: Mofisi yobugabe.
0: Mofisi yobugabe.
2: Eh.
0: So, umwana kumarangisa kumweto.
2: Umano kurangisa nkamukoma bukoma akubatimanyirire barariye takuvaza umano go nkamukoma cyakata cyakana mu rwebajyo 2013 ati bwacha cyakatano nyajya mu radio kusera ama radio go na garubatamo KKS Hara na KBS na Paradigm na nsera kirango kibasomere ni barango umwana wabo ati cyambura nkaba ni nyenda nserehe namba ndore ngere ndabaterera ababulirirwa umwana ogwa takubaza ebirango byabazaga umwana ogwo ngutakubaza ajuira kare ka ready ajuire haiguru tajuire sati takubaza na nibagamba ngo batamutera hata umwana ogwo nyamukoma hati nibwo nyarangire nyajwa munyagenda KBS nyateke kirango hati kuruga nobo abantere simu bacenjojo nibagamba wabo ni mukuru tali nkuwono abachenjojo bagambo wawo mkuru ayino mrejo baito onu nora alimunyake kuminena saizejo kani ni uwe nina kabajula kari karedi niko kono hati ni uwe mkurangi sasazinu ababuliru kwa umano kwa obama vale kabadima obama vale chenzige obanka haona ababuliru kwa umano kwa umano go ara ofisi yobugabe niho baje ba maseruri
0: ofisi yobugabe kagadi
2: yeah ofisi yobugabe kagadi
0: police
2: police
0: okay
2: ato umano go ni hali
0: so akuja kuba nakwetaga aja kuba nakufuna ata
2: akuba nanyetaga aja kuba na tera hasimu zino zero musanju bina chenda ni satu bibiri nsanju ni ibiri oro oba zero musanju atano ni itano chinana na manana chenda na manana ibiri
0: jikarukem
2: zero musanju musanju ya satu bina chenda ni satu bibiri nsanju na ibiri
0: okay so lakati sabi nti oba numa ya kabuliru wa mwana umwana halagati mnyaki kumene na rundi ikumene etano wakusaba nti umwana so far ala polisi ya kagadi na haru kuikara kani inambezi wa kusomerezo inikesi kasingu mwano guwawe rundi wa sangi nti mwano barangire wawe osoku muhikira namba ezo zenyini rundi osoku uja kagadi polisi na osoku wanofuna umwana ogu
2: na wachangwali na wunimba manjisa wa soku wa uunda saidi zona ya sondi na zensi ababuliru umwano kwa takuvaza imba saba batira simezo abahikia ofisi ya bugabe kagadi
0: okay kali

Okay, nkugambire ndijera mukuba nyikalia na mustudio zikwa nyikweleza mukuga bimizano kandi byona bikuru ntyo kwantu bakintu kwichaye kirange echo byona bikutuyamba nkacho enka abantu no butonde bwicho nako kutuli then zida chike kimnaine za kama saa yetu ya 10 kani munyikirize ntandikira hano hano mudisi yetu ya Kagadi hano mudisi yetu ya Kagadi club ne Muhoro club ya Muhoro on this Saturday club ya Muhoro on this Saturday boje kwa baina mpira Emeno pia guaman, gua friendly match akisahi kicha BCSC, BCSC akisahi cho, ujumbe mukageti ya Muhoro, mupira gua klabu na Muhoro, klabu Muhoro, I think ilisema guaman ukisinga klabu ya Kagadi United, timani na guaki, klabu ya Kagadi United so far, teka tani kero kubani samba friendlies, but at any time. In the case of wala niboleka fixture yabo na kukujuko na kukujuko kwa nivatambora Ijuka nite uwiri wenye maho klabu ya Kagadi United keje kwa nesuko na irangira Negama nite atende time Baije kwa nivatandika kusamba na friendlies Ijuka nite by that time Omkura wakwete Musoke Musoke uga kwa ranka finance minister A klabu ya Kagadi United Akaja tugama nite bakuja kuba ni wakiungura office zabo ni watangira ya mabaroa Aga kusaba friendly matches So far kandi ya mbaini bazamu nawe Aizi ya ngama nti ya tena timezi kuja na kuwa naija na asoma ebaro hezo Ezwe ni mofisi yavo Ukwa nti klabu ya Kagadi United ya tandika kuwa na itegekera Season ya ibili ya bina mkaga Ibili ya bina msanju Season ya ni wakueta Kitara Regional League Nka ugama nti kilejikiwa nti last season Klabu ya Kagadi United ikalinga kuwa na ikawa kini kisovoka Ukwa ni wasoko na wakena kualifainga Omumpaka za playoffs Zinu eza big league But klabu ya Kagadi United itasobo likuwa ni kualifainga Klabu ya Boma Kakumiro Nia soi kuwa nesobo likuwa na kualifainga Mumpake ezo eza playoffs Then ya kagia kuwa nesamba klabu ya wakweta Volcano Then klabu ya Volcano runu mtolire Ekeja ya klabu eno ya Boma Ya Boma Kakumiro Ekakitia gole maha 0 then second leg Ompio kukagenda 0-0 But klabu eno Mwenye biya kitari jano liye gada binemu badi wavyo Binemu badi wavyo recently kwa nindo and club ya Boma Kakumiro Ije kwa nesamba, nesamba zine mpake za FUFA Big League Nsonge za mani mwene za ilekele Uganda Uganda club, club ya Boma Kakumiro Nuku ya tambwiri Viti Then Mkuma kuhiraho ni kutuwa rakimu masaza Masaza mpaka zune za masaza Kiro cha mukago ni Saturday Yukwezi makumi ya abiri Inaanka ya nuwagiatabata Sese Sese Ije kwa nesamba Sese nuri ya bulemezi Saa muenda zengini Akisai kiri ya lobotoka Stadium Then kiro cha Sunday Jija kwa yukwezi abiru na kimu Ya abiru na kimu Umwezo kwa yukwezi abiru na kimu Yes mpaka zija kwa nizigenda Umumaiso Then Nukwezi kuja kuba nizitambura zityo Adee nizi dakike mnesa tezikuburayo Okwa ntumajira program wenu Dene mnikiriza mkutuwa rikimu Mumpaka zinu Mumpaka zinu eza mumpaka za Uganda Stadiums Premier League Ngagamia fixture Fixture katuruka That is next weekend Weekend ya kuangera heri Uganda Stadiums Premier League Klabu ya Bull Ijeko wani ikingwa na klabu ya Express Mkwano Gwabanji Akisakile kia FUFA Technical Center Adeni ukweza vina muenda Klabu na Maroons Beji kwa nwasamba klabu inu ya URA Adeni ukweza makumia satu That will be a Sunday kuna mwezi gwenyini klabu ya police ija kwenye samba klabu eno ya Mbarara City kile jikiwa nti mpaka zine za Uganda Super Cup 8 Super 8 klabu ya KCCA finals baji kuna samba banyoane wetu wanawa NEC ya waseja wa amani munu klabu ya KCCA bakasashiro boys baji kuna samba klabu eno ya NEC then mkuma mkuhiraho mkwena kutuariki mpaka zinu Esikuwa nizigenda kuwa nizitandika this weekend Empake za Premier League Empake za Premier League Empaka za Premier League This weekend Kile jukiwa antikilo cha Sunday That was this Sunday This last Sunday Klabu ya Arsenal Yaka wende sama na klabu ya Man City Akani klabu ya Arsenal Yaka sokuwa niyetia klabu ya Man City Echuko peki wako ita Committee Shield Cup Niki chukopo Echikingule empaka zinu za Premier League Echikopo Echa Shield Cup, Rundi Community Shield Cup Nicho kikingura Empaka eza English Premier League Empaka ezo So, klabu ya Arsenal Ikama nesamba klabu eno ya Man City Klabu ya Arsenal Ikasikuwa netia Man City Goals aliziri isatu Aliziro Klabu ya Arsenal Ekoleche mutindo guwa man Then klabu ya Man City
amazima agali ekolecha omutindo omubi muno. I think nkasanga nchikugambia na gamant club ya Man City enu. Immediately Volcaro msije kwa Ludwig Arwairi runda club halina hapo ibaturukiza taro omind club eno ya Man City ija kuwa nebona muno. Club ya Man City ekigana mkatali ya goro msije kwa Anderson kumia club ya Brentford. Anderson akuka klabu ya Brentford kani mpaka za World Cup omusigazi okakasoka na azambo mpira mwingi muno then niwe waguzini as a replacement yomseje no kwaita Rodri as of now rumors kyagena maisho bakutoleka nti klabu ya Barcelona so far eterimu amani mwingi muno okwa niwafuna omusije mukuru wone miaka 13 anagumu eyo bukuru okuga klabu ya Man City msije mspana akusamba holding midfield ya Man City. Obulikasanga ndi msejo no mklabu eno tasambira mpira. Omanya ndi klabu ya Man City ekuja kuba nebona. Ekuja kuba nebona. So that is it. A klabu ya Arsenal ekasokwa neetera. Ekasokwa neetera klabu ene ya Man City goals za 3-3. Isatu hali 0. Goals za Arsenal msejo mkuru wa kweta. Goals za Arsenal msaya kwa Calafioli, Ricardo Calafioli akasikwa na kingora opening score akasikwa na atia gole yokubanza mu dakika zo kubanza mu seconds imagine ni dakika kwa takahikire Ricardo Calafioli akasikwa na kingora scoring opportunities za Arsenal then msija kwa Martin Odegaard na wakabala score sheet then msigazi wondi njako ni mkugambia maisha ayatewa goal za Arsenal baito msija wakweta Ricardo Calafioli akafuna pass okufuna okuruga msija mkweta mwana muto by the way Miles Lewis Kelly akawatira pass enungi muno kwa anti Arsenal ni afuna goal number 1 then goal number 2 ekatira msija mkweta Kai Havertz msija kwa German ijuka anti no friendlies aizira na akwara kurungi. In fact most friendlies omusuji ukweta Kai Havertz aizira na ateva goals then wa goal ya kasatu yakateva msuji ukweta Martin Odegaard ogel captain wa Arsenal then msuji ukweta Bruno Guimarães akageza kwa na asamu mpira gwe akakwa debi yo kubanza ana klabu ni Arsenal mu midfield akasamba ho ya dakika zo kubanza hizo then kwa soko ni bamuihamu bakola ni bamusikisa msuji ukweta Declan Rice then ana waktuwele kanti, iju kanti, waktuwele kanti, omuseja wakweta Martin Zubimendi. Martin Zubimendi, Arsenal ni kamuga last season, but I think wakweta kanti, Martin Zubimendi, atena time, basoko ni wangani wa mutunda, na aruga mklabu eno ya Arsenal, kwa kuwa na agena mklabu, either ya Madrid, orunde klabu ya Ndijo, nka Chelsea, akuwa na hibe ni mwetag. Then, wakweta mpaka zile sofa zimeziku wanezitandika, mwihanga la Spain, mpaka zikatandika ira, Muyanga la Spain mpaka zo zikatandika ila on Saturday tukora klabu ni ya Deportivo Alaves ikasoko netea klabu ni ya Getafe goals are 3-0 then klabu ni ya Sevilla ikatia gol akatira Real Volcano goals are 2-0 goals za Sevilla zona zikawa penalties zikawa penalties then on Sunday club ya Racing Santander club ya karuga mu Serie B mu La Liga B basiko yakasoka ni promoting wa Nija hanu mu La Liga yakasoka basiko kwa na draw na club ya Villarreal goals za 2-2 then club ya Espanyol ekija tia club ya Levante goals za 3-0 then mchikopo kile kingule mpaka zile za France muhanga ya France kikopo ni bakieta trophy des champions hampia kaba gati ya Lens na club ya PSG kandi club ya Lens ikasoko ya tia club ya PSG goal ya EM 0 ijuka ni club ya PSG o midweek kama ineo mpia na club ya Aston Villa kile kikope kia Super Cup Champions wanambia bati club ya Aston Villa goza 2-2 hali emo msiji mkuwa bakwete Ousmane Dembele kaja kwa nasoa kwa na yamba club ya PSG okusipa wani ya club ya Aston Villa kuluga muyanga la Bungereza then kugambire ndi ya club ya Lens ikatia club eno ya PSG goro yali emu hali 0 then muyanga la Spain still that was yesterday mpia gezike misi mwana inesambibwa na Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña club wege na ibaka kipromotinga okuruga hale hansi so, izege kwa draw na club eno ya Elche
na kila bwenu leche. Then yesterday zero says in there club ya Cardiff was a draw 1-1 and club ya Wrexham Mkulm Championship. Then muhangali yatake club ya club ya kwa Samaspa zibeke goals isatu. Then club ya Gaziantep. Gaziantep zibeke goals isatu draw 3-3. Then club ya Benfica kwa muhangali ya Portugal Benfica take goals musanju as 7. Iju kanti club ya Benfica the last game we were sambere muri bakura draw 2-2 hatizi ya tia goals musanju na ya seja bakotera then the general mkakopa ka Italia Coppa Italia Coppa Italia club ya Pisa na club ya Empoli mpia kugezeka goal muhimu club ya Sassuolo izige tia club ina sasena goals waziri isatu hari 0 then club ya Cremonese Aruni Cremonese izige tia club ya Sampdoria zibeg goals ibiri hari 0 club ya Palermo bazige batia club yenu ya Lecce Iwezeko yote klabu ya Lecce, goes waziri ibiri hali zero. Deni kwa nkuhiraho, laka nkutuwarike mwepie kwa naisambi wa kirukenu, mpaka za UEFA Champions League qualification, zikia agenda maiso, tukua klabu ya Fenerbahce, okuluka mwihanga ya take, bakuja kuna masamba klabu ya Lyon. Yitukua ni klabu ya Fenerbahce enu, wakutunula skoi diabo, so far, baina mbasta baingi. Klabu ya Fenerbahce na alo msaji wa kweta Gwendouz, Nohali, msaji wa kweta Anderson, Nohali, msaji wa kweta Mason Greenwood, Nohali. In fact, klabu ya Fenerbahce so far, ine ba star, haba ingi. Klabu ya Fenerbahce, ine msaji wa kweta Tagliafico, msaji wa lefta, murungi munu, msaji wa kweta Fofana, msaji wa murungi. Klabu ya Fenerbahce, ine ba star wonka. Today umupia gulagati ya Fenerbahce na klabu ya Lyon but klabu ya Fenerbahce takafini fomu nungi ijuke umupia gwa league bakaruga getia goals zibira li em so itakagenza fomu ya nungi adeno mpira ugundi hagati ya Levski Sofia jikwende sama na klabu ya EA Athens akuga muihangali ya Greece then klabu ya Dynamo Zagreb Dena Mazagreb, ijakuja ni samba klabu yenu ya Viking. So, ezo nizo mpaka za UEFA. UEFA Champions League qualification. Nizija kwa nizitambora ekero chakiru. Kenu, ankugambire on this weekend. This weekend, awakushenge kimutamu lindiriri. Awasinge kimutamu lindiriri. Mpaka zeno zikutandika on Friday. Mpaka za English Premier League. Zikutandika luke cha chakatanu. Evyo kwezi makuminyaviri na kimu on Friday esahina zenyini klabu ya Arsenal beji kwa nasamba klabu enu ya Coventry City umuhanga la Spain on Friday klabu ya Real Betis esamba klabu ya Real Sociedad then mpaka za Premier League on Saturday zigaruzemu zitanike mbuto ongoli klabu ya Hull City ijakuja esambe klabu ya Manchester United. That is on Saturday. Saa munana ni kichweka. Ale kickoff. Halusti. Manchester United. Ale kickoff zunu tazango hile. Tingamente mani uja kumutia. Ale kickoff tazango hile. Then, esai kumunemu zenyini. Tuja kula klabu ya Nottingham Forest. Ijakuja esambe klabu ya Leeds. Esai kumunemu zenyini. Klabu ya Everton, baje kuja basambe nyane tu ba klabu ya Crystal Palace, isek minem. Then klabu ya Ipswich Town, baje basambe klabu yenu ya Sunderland. Then klabu yenu ya Tottenham Hotspur, baje kwa basambe klabu yenu ya Brentford, isa emu nikichweka. So, pia Premier League kugambire ntikiro kya this weekend ije kwa ni garuzamu. Then kiro kya Sunday, klabu ya Brighton ije kwa nisamba klabu ni Aston Villa, then klabu ya Man City ya saiku mzanyini basambe bana wasija wa Bournemouth, then klabu ya Liverpool, basambe klabu enu ya Newcastle. Newcastle ije kwa irimuka, klabu ya Newcastle ije kwa nisamba klabu enu ya Liverpool. Then, kwa nkutari mtransfer news, transfer news ya mkua waka kuwaleka anu kugansangu, kugambia msaji wa kwa ita lottery, akechuchuza mkiti nkiende muyenyini, waka gama ndi takiasamba klabu ya Real Madrid akwenda kusamba klabu ya FC Barcelona agami takiaenda kusamba klabu ya Real Madrid akwenda kusamba klabu ya FC Barcelona then Madrid wemazikuwa ni hure kigambe echo bagamba anti omusaji wako taka mavinga na msaji wako attachment rundi to enemy omusaji wako gambire anti tibacha mukwata until when obara akafuna replacement yo msaji jogu
transfer news ni waziri ziti. Dere klabu ya Liverpool, mirehe kwetaku mseja kweta bakola, okuga mklabu ya PSG. Club ya Liverpool, mirehe bagambia kwetaku mseja kweta bakola, okuga mklabu ya PSG. Klabu ya PSG, bakuweleka anki, bakuwetaku bakaide chikumi ya aviri plus, bakuwele bakaide chikumi na aviri plus, okuguru mseji unu wakweta bakola, okuguru mklabu ya Liverpool, akuwa kana suwara kwa naigaita klabu enu. Akuruga mklabu ya PSG, okuswa kwa naigaita klabu ya Liverpool. Katulina tuwele na mbevi rahwela. Then klabu ya Tottenham Hotspur, izi elimera klabu ya Liverpool, bakuwetaku mseji wakweta kono gapku. Klabu ya Tottenham Hotspur, Tottenham Hotspur, ikuwetaku mseji wakweta kono gapku, okuruga mklabu ya Liverpool. Liverpool, ekeji ya gamba, kashinga tafuna mseji wakweta bakola. Kuja kwa nerekeru msijia kwa itakono gapiko ugeni mklabu ya Tottenham Hotspur. Ijuka anti, klabu ya Tottenham Hotspur zenu, setting for this season. Klabu ya Tottenham Hotspur, setting this season. Spurs, baini msijia kwa itatonali in the midfield. Midfield, tonali so far, akatindo omutindo, ugwa yulikeseze mpaka zile za friendlies, mpaka omutindo kwa iguli murungi munu. Then, Manchester United, bakutuwale kanti, esaha yona, bakwenda gena mklabu enu, ya Britain, bafuna msiji wakweta mbaleba, rundi baleba. Klabu ya Manchester United, ikiasera replacement, ya msiji wakweta Casemiro. Ijuka ndi Casemiro, akagena mklabu ere, ya Inter Miami, umuyangali ya USA, nuyo ya Genzeri. So, klabu ya Manchester United, ikuchiarwena, kusera ndi midfielder, asobora kuwa na replacinga, msiji wakweta Casemiro, ayarugi mklabu ya Manchester United. Then klabu ya Bayern Munich izi elekant kasinga Harry Kane next season awarugia mklabu ya Bayern amusaji wakweta Seseko onu strike wa klabu ya Manchester United niyo replacement ibaruzerenti ehikiri kuwa na gena na replacinga amusaji wakweta Harry Kane. Ziri dakika 3 ni mwezakari msayetu ya yukumi kandi mkwenda kugama anti for today mkwenda mbakarukiza hanu mkwenda msaji wa Motema bamuzi kwa nabeja mu studios kandi kwenda kugamenti mpaka kilo kya nyencha akaire nuko kamu kenyini tuje kwa tangatangana omakuru agelimizano ebinde kushingaho tutangatangane kile kya nyencha amaindi joram okwani kuchaho amakuru agelimizano bye bye.

0: Ramote mapiwa kombucha drinki uhuliraka hoho komwani jinko biloba na tonkat ali powder ibyo byona bitirwe mu kwera magaragawe
1: chanju nitano mote mapiwa kombucha drinki itubatu anji.
2: Okay, ziri asa tuna msaa nju, msaa yaitu ya ikumi. Kandi tuizire ni nteka nze yecho kunye cha motema paka ikumi neemu. Zonyine. Webali kubori yono kuliriza garedi yono utosa. Nukujibagwa vili dakika vili saa. Yecho kunye nche cha motema. Kandi echiribu liduka yone ilimu evi okunywa. Oba mtauni. Oba mkasenta kaa huku. Genda uhabuze akaduka kona ko akomanyira abatunde byokunywa bagame kwende cyo kunywa echa motema leka muntu mukuru subare kubantu tandikiraho abwe cyo kunywa echo

wasibaho tumuzato murungi dakika ziri 29 zonka ezikubura kwika saha ibiri zekiro twaje nebirangi bwe tekesarti kando msomi ndi Bire Frank Amote takawe genda mbirango haro program line up tukatumanyise nko kubira agenda tanike bilango biraho ibiri nikichweka kanga saa 3 aja kuba isenka tibana Grace Aten aja kuba ali hano studios kanda ga kuocha geja kutanika saa 3 gakange saha ina zonyini ezekiro kandi anko abana time ina abiri kukanga ina 5 kandi program ezindi zigenze kimu mpaka obire 24/7 kajenge baba nimo kuikala kioma cha keke radio chaende mkatonyeze msanji fama radio tie nkola kola ni makamu ne byalo bilango msome ndi Bire Frank Amote kandi rekatanika na bino ebyo ku manyisa chini kirugira irwali ya mubende ndio mukuru irwali ya mubende akumanyisa abantu inywe nangu bategekere okusemeza haniya mubasaija okuruga myaka 18 kugarukira kimu haiguru abasaija nywe na bayina haniya mwije mu irwali ya mubende mukeberwe kandi muhebwe entege kankoko muraba ni mujanja bibwa mwikira hakalina yo kubanza haiguru ya accidenti na mbere bahikira okebera ni kutandika ibiro byo kwezi bijya kuba musanju okwa mwendo mwaka gwe 12 abina mukaga kunu kandi mwezi gwa mwenda okikya ebiro asatu na kimu kwa mwenda mwaka gunu